0: menya ka babu wo kun o se mentenu nya
1: meko
0: kwasi o se mentenu nya enti nyankopon di mfie na to amae na mmom yen kasa hwe hu ye antutu ye na maye se mfie na de to amae nya nyankopon ni me se yade kan ho asasi suo enu ti na de aduro kan ho asasi su se ye hu eduro brebe de hu se ni padua na emra ye nu maduro na mfa siesie babia emre no Enu to to na ase me de na me de duro de na me de duro de mami papa owuo nkwa na aben wo wo nkwa wo na aben o keka ban odamna ah o keka ban odamna no no enti sware na pe domine na ba pa da chiri kwan aduro na esiesie immune system enkwa mo ne oni padua nim emomutim nya ho de kutia ade wa hodo no sa aduro na me ne odi ho adanse na me ka ho asem kire wo na nyumre aduro na dance ya bafa hu ye bebre wona pressure e ha mo abo mo ma disu nkunim o ma diabetes abo mo ma disu nkunim o ma sciatic na mo to asintini chwechwom abo mo ma disu nkunim obu owa o ha no ho hyehye ne sese de yaso jagu ne so ana se de ye de makwa sra no no hwenka no hu ozo na o tinka o niwidie nim se niwidie nim hyehye no obu ho kwa ne ha no abre Obate so sa obu ho niti niti be pai ne sa kwasi ye woti adanse bi obema mo abo o se de ro timi para be for four times o owe anopa ne adwo no kakra na wi na o se jire no awe na adwo no kakra enwire no se jire no awe okoda obesa wi ansa no wada o nanso onya domine na ba powder enum ye kwasi o se ti yare ne se tu ye o se memiyo rabasa me se se unko obi afu ma se unko ne kweni ye woduro ne woduro na no bre nyankopon de mae no so eye adwuma etu yade ase aye se de oni maduro na baka se bibiduro nya adwuma a bibiduro tumi wom ahoden wom e se yade wa unsi ade wa pa na unsi ade bibiduro nya adwuma so domina na ba pa da hwe na won kasa beti ase obeti ase se ampara ye woduro ne woduro na domina ba pa da ne yaduro pa Bowra drugs to be a okwa wo se opɛ Dominion herbal powder Dominion herbal powder na fakofie wo de anopa twaneti nanom ye ne se de wayeti no weti we de enye no mode emfa milk ngum emfa sikire ngum emfa hwenka ho num ne se ne wo num aduro no intanopa unya wo Dominion herbal powder na wo yesu ohye ne manu huru half cup ana sachet water no chemu a mienu Now the baako aye onsu ohie no. Na wasati atreketo baako Dominion no na de agum. Na wakanim o de Jesu o manu nyose na obetimanom. Anopa no yanum Dominion ansa na edidi. Anopa yanum Dominion ansa na edidi. Anwumre de wodidi anyanim se ne hwibiem no. Na manum Dominion ba powder entemprenu dakro. Dominion ba powder emprenu dakro. Emprenu dakro. Na me se ansa na banum one bottle of Dominion ba powder be wie no. Wan kasa na odia dansidi ne beba wan kasa na beunu se ye betena kasa fidie so a enye ha ni kasa ne mbom eye nokura ene adanse trodo aye free dominion ba powder muba ene ye ba ye betena ha ne ye ka kire wo dominion ba ointment ne so dwaman so se wapo no wapo so na ye wo ya ohunam dua ne nyina ye wo ya uye adwuma kakra bi na ohunam ye wo ya abofra na kudi agro ne nanmu abu ne nana frichi Ne ba bia ko ho ana bibi ese sa pe Dominion herbal ointment fasra so fatwitwi ana fatwen Dominion herbal ointment abru bia meka che ho se enya ointment na esisi bebreni bi so no mi sra wa uni makon na friend sra wa makon kitikiti agba eya rof eya brutal
1: eno edidi aka o
0: yes ointment ni bi ti sen sra wa e ka oni podia otimi si yi we de mawu ase ya soja gu ho e so be wi a kire no e kenken kwa enko hu dominion ba ointment ntisa dominion de e da boko nemmom wo de ka ni padua na wo se e buwre ni padua ni boko sa e be ye djuma won tini ni no mpanim ama wanka sa be no sa a ampa adupa bia ka ni padua no
1: ma kuna wo ka ho asem ni mira I'm a kotok adima alaji gina
0: ah
1: ko fa ni baby
0: woyo kasi
1: woyo
0: enti demina ba ointment enye sa ointment ni bi ɛda bɔkɔɔ na mmom ɛbɛbɔwurɛ nipadua nim ɛbɛyɛ adwuma.